چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشوکرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے، وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

اخلاق خان نے بطور شاعر شہریار نام اپنایا۔ یہ تو ہے ان کے نام کی داستان، لیکن دوستو شہریار صاحب کی ایک سے بڑھ کر ایک غزلیں، نظمیں اور وہ گیت جو ہمارے بھارتیہ سنیما میں آج بھی گونجتے ہیں، ان سب کی بات ہوگی۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر، یادوں کا سفر۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگھ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشو کرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سوپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے۔ وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔